0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विंशतितमे रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000 नियुक्तिपत्राणि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति दृश्य श्रव्य माध्यमेन वितरितानि। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी विकसितस्य आत्मनिर्भरस्य च भारतस्य निर्माणे यूनां महत्वपूर्णां भूमिकां प्रतिपादितवान्। सः अवदत् यत् अद्यतनेषु वर्षेषु केन्द्रसर्वकारेण यूनः भविष्यस्य सज्जतायै आवश्यकतायै कौशलैः अवसरैः च सुसज्जयितुं निरन्तरं ध्यानं प्रदत्तमस्ति। भारतस्य प्रमुखस्य सेमीकंडक्टर सम्मेलनस्य पंचमं संस्करणं 26,000 सेमीकॉन इंडिया ह्यः नवदिल्ल्याः यशोभूमौ सफलतया समाप्तम्। सिलिकॉन टू सिस्टम्स बिल्डिंग द इकोसिस्टम इति विषयस्यान्तर्गतं त्रिदिवसीयेऽस्मिन् सम्मेलने 600+ प्रदर्शकाः भागं भजितवन्तः। एतेषु प्रायः 300 अन्ताराष्ट्रिय प्रतिभागिनः 50 देशानां प्रतिनिधयः 150+ वक्तारः च आसन्। त्रिषु दिनेषु सेमीकंडक्टर विन्यासः निर्माणम् उपकरणानि तथा सामग्र्यः विद्युत कृत्रिमबुद्धिमत्तादि 650 यावत् सन्धिपत्राणि घोषणाः सामरिक उपक्रमाः च दृष्टाः। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव सेमीकंडक्टर उद्योगे साइबर आक्रमणानां कृते सावधानम् अकरोत्। केचन देशाः भारतस्य सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखलायां उन्नतिं नैच्छन्ति, अतः ते कस्यापि प्रकरणस्य व्यवधानस्य च कृते सज्जाः भवेयुः। ह्यः नवदिल्ल्याम् एकस्मिन् वार्तावाहिन्या सह वार्तालापं कुर्वन् श्रीवैष्णवः अवदत् यत् भारतं सम्भाव्य भूराजनैतिक संकटानां विषये निरन्तरम् अवधानं कर्तव्यम्, यतः अधुना भारतं चिप्स विन्यासं कर्तुं च समर्थः देशत्वेन उद्भूतः अस्ति।
1: Industry requires lots and lots of efforts on every front. Both the industry and the government and the state governments, they have to work in tandem. We have to continuously be watchful of the potential geopolitical risks which will arise because India is now emerging as a country which can design and manufacture chips. Obviously, that will be seen as a threat by many other established players.
0: विकसित भारतस्य कृते शत सप्ताहानां नशा मुक्त युवाभियानम् अद्य प्रमुखं राष्ट्रव्यापि यूनां संघटनं द्रष्टुं शक्नोति। युवप्रकरणानां क्रीडा मन्त्रालयः अवदत् यत् देशस्य 67,000 स्थानेषु राष्ट्रिय संकल्प समारोहस्य आयोजनं क्रियते। मन्त्रालयेन उक्तं यत् कार्यक्रमोऽयं 171,400 मण्डलानां माय भारत कार्यालयेषु 96,500 स्थानैः सह सहभागिसंस्थासु आयोजयिष्यन्ते। मन्त्रालयः अधोरेखितवान् यत् अयं प्रमुखः उपक्रमः प्रशासकीय युवाशाखानाम् आध्यात्मिकसमूहानां शीर्षव्यापारप्रकोष्ठानां महाविद्यालयानां स्थानीयसङ्घटनानां च संयोगेन शतशः स्थानेषु कार्यक्रमाणां सञ्चालनाय विशालराष्ट्रियजालस्य शक्त्या प्रवर्तते। निर्वाचनायोगः अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां सर्वेषु मतदानकेन्द्रेषु विशेष शिविराणि आयोजयिष्यति। प्रतिदिनस्य अभियानस्य उद्देश्यं नागरिक नूतन समावेशने निर्वाचक सूच्यां प्रस्तावित समावेशनस्य अथवा नाम विलोपनस्य आक्षेपैः निर्वाचक सूच्यां विवरणानां संशोधने च साहाय्यं कर्तुं भविष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनास। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

0: अस्य सूक्ति समुन्मेषस्य समुपस्थापनाय हार्दाः धन्यवादाः। इदानीम् अस्य पावन प्रसंगस्य सुभगः कालः समभ्युदितः। अतः स्वकीयैः सुमधुरैः शब्द सुधारसैः भावपूर्णेन स्वरमाधुर्येण च विघ्नविनाशकं श्रीगणनाथस्तोत्रं श्रावयन् अस्मान् आप्लावयति पुनीत त्रिपाठी।
1: श्री गणनाथ स्तोत्रम्। नमस्ते गणनाथाय।

0: शर्म महाभागानां हर्षातिरेकाभिनन्दन वचोभिः आकाशवाणी पक्षतः अहं सुरेश चंद शर्मा हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च करोमि।
1: धन्योऽस्मि अहमपि आगत्य प्रसन्नोऽस्मि सर्वेभ्यो नमो नमः।
0: शर्म महोदयाः, साक्षात्कार प्रभागस्य प्रथमे अंशे प्रश्नः यत् यथा भवन्तः वेद विभाग

0: कोलकाता विश्वविद्यालये वेद विभागेन कथम अध्यापन कार्यम समाचर्यते, छात्राः तत्र कथम वेदाध्ययनं कुर्वन्ति, अपि च वेदाध्ययनेन संप्रति समये युवानः कथम वृत्त्यवसरान् प्राप्तुं शक्नुवन्ति, कृपया ज्ञापयन्तु।
1: जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालये स्थापित वेद एवं पौरोहित्य विभागे ऋग्वेदस्य, यजुर्वेदस्य, सामवेदस्य, अथर्ववेदस्य च अध्ययनम् अध्यापनं भवति। अत्र सस्वरमन्त्रपाठस्य साकं ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद एवं विभिन्न भाष्यकाराणां मतमनुसृत्य यथा सायणाचार्यस्य, महीधरस्य, उव्वटाचार्यस्य, स्वामी दयानन्दस्य, स्वामी करपात्रेः, स्कंदस्वामी प्रभृतया आचार्याणां

अयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। दिल्ल्यां पर्यावरण सम्मेलनस्य समापन सत्रम् अलंकुर्वती राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्रावोचत् यत् सद्यो जाताः प्राकृतिक आपदः सुदृढ जलवायु कार्याचरणाय अस्मान् प्रेरयन्ति। देशे युववर्गेभ्यः मादकद्रव्यमुक्तये राष्ट्रिय संकल्प समारोहः आयोज्यते। सऊदी अरबे हौसी आक्रमणैः युद्ध स्थितिः संजाता। अपि च क्रीडा वार्तासु, महिला क्रिकेट दलं बांग्लादेश दलं पराभूय एशियन गेम्स क्रीडायाः चरमे सोपाने प्रविष्टवत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। राष्ट्रपतिः पदासीना द्रौपदी मुर्मुः उक्तवती यत् सद्य एव जातैः बहुभिः प्राकृतिक आपद्भिः स्पष्टं जातं यत् जलवायु परिवर्तनानां प्रभावान् न्यूनीकर्तुं सुदृढा जलवायु कार्ययोजना आवश्यकी वर्तते। नवदिल्ल्याम् अद्य सायंकाले आयोजितस्य पर्यावरणस्य जलवायु गतिशीलतायाश्च भविष्यः इत्यस्य सम्मेलनस्य समापन सत्रं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः उक्तवती यत् वैश्विक वैज्ञानिक समुदायेन संचेतना प्रदत्ता अस्ति यत् जलवायु सम्बद्धं संकटम् अधुना अत्यन्तं गभीरं जातम्। सा समस्यायाः निवारणाय समाधानाय च स्थानीय प्रादेशिक वैश्विकेषु सर्वेषु स्तरेषु सम्बद्ध पक्षाणां मध्ये सक्रिय सहकार्यं सुदृढीकर्तुं बलं दत्तवती। युवशक्ति मादकद्रव्येभ्यः रक्षितुं सर्वकारः शत सप्ताहात्मकं महाभियानम् अनुकल्पयामास। युवा मन्त्रालये

0: सप्तषडोत्तरैकसहस्रस्थानेषु संकल्पसमारोहस्य संचालनं विधीयते। मन्त्रालयेन अभिहितं यत् एषः उपक्रमः एकसप्तत्युत्तरचतुःशतमण्डलीयेषु माय भारत कार्यालयेषु तथा समन्वितसंस्थानां षण्णवत्युत्तरपञ्चशतस्थानेषु समायोज्यते। समारोहस्यास्य मुख्यं लक्ष्यं तावत् मादकद्रव्यमुक्तशपथग्रहणेन हस्ताक्षराभियानेन विषयाधारितपथनाट्यैः वाक्यलेखनेन युवानेतृत्वसंवादैश्च सन्देशम् अव्यवहितरूपेण युवजनपर्यन्तं प्रापणमस्ति। पंजाबस्य युववर्गं मादकव्यसनात् मोचयितुं मन्त्री अर्जुनराममेघवालः मादकद्रव्यमुक्तयात्रायाः तृतीयपूर्तिमण्डलम् उद्घाटितवान्। आसफवालास्मारके असौ एकसप्तत्युत्तरनवदशशततमवर्षस्य हुतिङ्गतेभ्यः वीरभटेभ्यः श्रद्धाञ्जलिम् अददात्। अत्रांतरे वार्ताहरान् संबोधयन् मन्त्रिणा प्रतिपादितं यदेषा यात्रा न हि राजनीति प्रेरिता अपितु लोकसंग्रहाय प्रवर्तितास्ति।
1: नशा मुक्त पंजाब, नशे से हम दूर रहें और हम पंजाब विकसित पंजाब बनाएं। हम कैसे बनाएंगे? जब हम स्वस्थ रहेंगे, नशे से दूर रहेंगे, हम पंजाब आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके लिए ये यात्रा है। कुछ लोग इसको राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं। ये यात्रा राजनीति के चश्मे से देखने की विषय वस्तु नहीं है।
0: एशियन गेम्स क्रीडासु भारतस्य रजत ध्वजं समुच्छ्राययन्तीं इलावेनिल वालारिवन इत्येतां राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्री च अभ्यनन्दताम्। सामाजिकान्तर्जालीयपटले स्वकीय सन्देशे राष्ट्रपतिना प्रोक्तं यत् वालारिवन इत्यस्याः एतेन उन्नत प्रदर्शनेन राष्ट्रस्य मान प्रतिष्ठा संवर्धिता। तया क्रीडिकायै भविष्ये अधिक समुन्नत्यै मङ्गलकामनाः प्रकटीकृताः। प्रधानमन्त्रिणा सविशेषमुक्तं यत् एतत् तस्याः एकस्मिन्नेव दिने द्वितीयं पदकमस्ति, येन अस्य विजयस्य महत्त्वं द्विगुणीभूतम्। अपरञ्च राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्री च 10 मीटर एयर राइफल सामूहिकस्पर्धायां रजतपदकं जित्वा भारतस्य पदककोशं समुद्घाटनं कुर्वते, भारतीयमहिलादलाय अपि शुभाशयान् अयच्छताम्। राष्ट्रपति मुर्मू इत्यनया प्रोक्तं यत् इलावेनिल वालारिवन विदिशा के विनोद तथा सोनम उत्तम मास्कर इत्येतासाम् एषा प्रशंसनीया उपलब्धिः राष्ट्राय महन्तं गौरवम् आनयति। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना सप्रश्रयमुक्तं यत् कठोर परिश्रमः तथा सामूहिक समन्वय भावः अस्य सिद्धेः अनन्यथा सिद्धं कारणं समजनि, यच्च आगामिकाले अन्यान् क्रीडकान् अपि निरन्तरं प्रेरयिष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः ऐषमः एशिया क्रीडा महोत्सवे महिला 10 मीटर मितायां राइफल दल स्पर्धायां रजत पदकं विजितवत्यः इलावेनिल वालारिवन सोनम उत्तम मास्कर तथा विदर्सा के विनोद इत्येताभ्यः क्रीडिकाभ्यः अभिनन्दनानि प्रेषितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे श्रीशाहः उक्तवान् यत् भारतेन रजत पदक विजयेन सह एशिया क्रीडासु स्वकीयस्य पदकाभियानस्य शुभारम्भो विहितः। मुंबई नगरे अद्य प्रभाते कलाचौकी क्षेत्रे गणेशोत्सव मण्डलस्य समीपे अस्थायी पेयजल केन्द्रे विद्युताघातेन द्वयोः जनयोः मृत्युः अभवत्। चत्वारश्च जनाः व्रणिताः सन्ति। व्रणिताः समीपस्थेषु चिकित्सालयेषु प्रवेशिताः, तेषु एकस्य अवस्था गभीरा इति सूचिता, तत्रैव त्रयाणां च अवस्था स्थिरा इति। सहैव राज्ये एकस्मिन् अन्यस्मिन् प्रसंगे अद्य प्रातः मुम्बईनगरस्य कोस्टल रोड इत्यत्र BMW कारयानं दुर्घटनाम् आपन्नम्। अस्यां दुर्घटनायां त्रयाणां जनानां

मृत्युः अभवत्। एकश्च जनः व्रणितः चिकित्सालये प्रविशितः अस्ति। गगने स्वकीय कौशलं दर्शयत् सूर्यकिरणदलं मेरठे सर्वान् व्यामोहितम् अकरोत्। रक्षामंत्री संजय सेठः एतां विमानलीलाम् अपश्यत्। असौ न्यगादीत् यत् वायुसेनायाः अनुशासनं शौर्यं च एतेन प्रतिफलति। दलेन 30 वर्षेषु अधिकानि प्रदर्शनानि कृतानि सन्ति। दलस्यास्य विमानैः ह्यः आरभ्य गगनतलं स्वकीये वशे कृत्य विस्मयकार्यान्तरिक्षकौशलेन दर्शकान् मन्त्रमुग्धान् अकारि। रक्षामन्त्रालयेन संसूचितं यत् दिनद्वयात्मक अवधौ छात्रान् एनसीसी कैडेट्स् एनएसएस स्वयंसेवकांश्च मेलयित्वा लक्षाधिकैः जनैः अस्य गगनप्रदर्शनस्य आयोजनं कृतम्। सामाजिकमाध्यमे स्वकीयलेखने मन्त्रिणा संजय सेठेन एषः कार्यक्रमः अनुशासनस्य परिशुद्धेः सामूहिकसमन्वयस्य व्यावसायिकतायाश्च सङ्गमः तथा भारतीय वायुसेनायाः गौरवमयी क्षमतायाः प्रत्यक्षं प्रामाण्यम् इति अभिहितम्। मन्त्रिणा अस्य दलस्य शौर्यं समर्पणं च भूरिशः प्रशंसितं येन स्वकीयायां 30 अनुपूर्विकयात्रायां भारते विदेशेषु च 800+ गगनप्रदर्शनेषु कौशलं दर्शितमस्ति। जोधपुरे वायुसुरक्षां संवर्धयन्ति भारतीय वायुसेना जापानदेशेन सह वीर गार्डन्स अभ्यासं सञ्चालयति। मंगलवासरे समाप्यमाणे अस्मिन् अभ्यासे तेजस राइफल प्रभृतीनि विमानानि नभसि कौशलं दर्शयन्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां भारतम् एशिया क्रीडानां निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। जापान देशे अद्य क्रीड्यमाने द्वितीय उपांत्य चक्रे भारतेन बांग्लादेश दलं 14.1 धावनांकैः पराजितम्। मंगलवासरे सुवर्ण पदकाय आयोजिते निर्णायक चक्रे भारतीय दलं श्रीलंका दलं सम्मुखी करिष्यतः। इति वार्ताः।